Radio Obi Juma. Nipa no sorry cassette. Nti jama moni ni Yakobo betu de la Juma. Obi a no boy drama e o Yakobo betu de la Juma. So ya meet no be ya Juma this of a boa mania sa. Wo ya boy, wo ya boy. Ela so ya meet no be ya Juma this of a boa mania sa. Ojo. Nipa we be ya Juma ti se ade obeye no.